チョークがあると騙されて喜ぶ人に恋しる人々南とのきもしチョークをするならば地獄の海や後が生じたまし願わくば我が後の世は鬼となりて地獄に落ちる人を助けん死んでから仏というも何故ぞ子供へはず邪魔にならねば。